Jeg ser oss igjen sin disseminuti Alex Warren, The Cat, Ordinary, for jeg når jeg ser en veldig med til en lang weekend. Da Santa Maria og Kåle, for min hafna minna matodene djumake noa dein be shut down til bat li med skulle ha blout of office og Kåle. Jeg ikke kan du et min dag kjerne skjert at ha dem denne djumake, for min hana i lekna mirak, eh? Arish, mish, fars, litt at de bedre hijab mot normali med tatara. Linof Smalta Adeja Bill Holidays Palissa. Bra i steg, kunne kolla inte oändligt, men då kan titta nis parit, preferir det och då kan jag äta av. Leila Harta Sena, men jag hoppas att jag har dem med den smin ekva, whistle the safe. Och min parit liktar, jag hoppas att jag har lilla liv av november och december. Typ och can't wait, lias, då kan jag köra i hallin patti, det kan nära zaira. Och ni strid, det kan nära zaira och kol. Jag bara, gå bra, det är en bra halvtid, flimkin, och att man ligger bara dansträck, så ni får dera. Och en kille Bianca, Gbira.

0: En vad det här en våga och är lite nära. Jag går Boston för egna riksövervägelser liksom och ser det sin lätt minut i. Jag kollar oss för Andrea Lomahal, jag kollar oss för dig Chanel. Läste på rätt av sitt somlock. Kompanier salerar bara om bara till konal David Malia Lomflokcheska. Med lärbal och demalis palissa muskojna. Det är bara rätt kokol. Genom en tid, ett kalm och ada. En kunniga att ha en ägbejla. Jag tror att jag blir snart dolla och är bara inte annan och kol. Ciao, ciao. Have a great day.
1: Malta's number one hit music station.
2: The Bay Weekend. The Weekend. Let's go! Casino Malta. St. George's Bay. St. Julian's.
1: Need to cool down? Time to hit Mac Cafe. New slushies in. Watermelon, lemon and green apple. All bursting with flavor and impossible to resist. Refreshment? Sorted. Only at Mac Cafe.
2: Ugh. Where's the remote? Hey, Lisa. Turn on the AC.
3: Air conditioner is turned on.
2: The new Augs air conditioner. It listens, it responds. Only at SmartFX.
4: Santa shata tajtni, imma wedġajt.
5: Le, u s-sussan omen.
4: Ekku, l-Atrium, għal-kollo x-sibu.
6: Daċxar biskontijiet sa 70%.
7: Libriħel u online.
8: Already hearing? I'm bored this summer. School's out, next stop, the Eden. This summer, treat the kids to even more fun. Two bowling games for just €10, plus 15 minutes free of XP arcade playtime. Available Monday to Friday from 10 a.m. to 1 p.m. for children 13 and under. Book now at theeden.mt.
9: Looking for a venue that makes an impact? Host your next corporate event at Eden Cinemas. Enjoy Malta's largest cinema screens, a sleek foyer, and flexible options tailored to your needs. Get in touch at cinema@edenleisure.com and let's start planning.
10: Bay weather
2: with Smart Effects. Comfort for everyone.
11: A simple optional illum it-tempi insa bellezza u ħafna sħana. Blora temperatura titlaq għal 37 grad. L-inqas li tinżel lejla hija dik ta' 26 grad. Il-baħar ukoll jinsab sabiħ forza 2 għal 3.

på Energisa med mig och Ina en fackrackli alla förlåd och hjärta ge retorna program med horta based of 40 magi kolla ship da med lanser da förlåd och palussa för nummer vi het Anna talk to you ta en hotel flunke ma 54 ultra i la meg jo mateis ha när har vi akkurs dyk så retorna till zon posta för nummer vi het jag vinkar la e kolnish nummer vi het lista kolla pal dm på bay.com 20 /top 40